0: Niečomu veríte.
1: If you like, let's say, orange juice.
0: Ak máte radi pomarančový džús.
1: So you believe, you like orange juice.
0: Tak veríte, že máte radi
1: so that is a belief.
0: Takže je tam nejaká viera.
1: So, we said believe that.
0: Mali by sme tomu veriť.
1: And that is a God.
0: A to je Boh.
1: And there a lot of energy shows someone what we call who is incarnated.
0: Je mnoho energie, ak hovoríme o tom, kto sa inkarnuje.
1: Have immense of divine energy in them.
0: Inkarnácia má mnoho božskej energie.
1: So, you have everything.
0: Všetko máte.
1: And in your yoga and daily life,
0: a vo vašej yoga,
1: you have everything.
0: Máte všetko.
1: So, use it.
0: Použite to,
1: or lose it.
0: Alebo to stratite.
1: That's in your hands.
0: Je to vo vašich rukách.
1: I am talking to you.
0: Ja k vám hovorím.
1: You accept it and use it.
0: Môžete to akceptovať a použiť.
1: Or you listen from here and went out from here.
0: Alebo môžete to počúvať jedným uchom dnu a druhým von.
1: Time is very precious.
0: Čas je veľmi vzácny.
1: And my dear ones,
0: a moji drahí,
1: you took your precious time today.
0: A vy ste si svoj vzácny čas vyčlenili.
1: In minus degrees cold.
0: Tento mínusovej teplote, ktorá
1: and
0: je vonku.
1: Very slippery ice.
0: A je vonku veľmi šmikľavo a ľad.
1: My telephone was showing -3 degrees.
0: Môj telefon ukazoval -3.
1: At home you are nice and warm, nothing. A but you dedicated your time and came here.
0: Doma je krásne a teplo, aby ste si vyčlenili ten čas a prišli ste sem.
1: So, use this time forever.
0: Použite tento čas navždy.
1: Keep happiness.
0: Buďte šťastní.
1: And make all other happiness.
0: A taktiež učiňte
1: if you can't make happy, don't make at least unhappy.
0: A ak už nedokážete ostatných činiť šťastnými, aspoň ich nerobte nešťastnými.
1: So, the unconscious level and subconscious level.
0: Nevedomá úroveň, podvedomá úroveň.
1: So the subconscious begins when the soul descending on this planet.
0: Úroveň podvedomia začína vtedy, keď duša zostúpi na túto planétu.
1: We are growing.
0: Rastieme.
1: So, when you have a good experience,
0: ak máte nejaký dobrý zážitok,
1: or you see good things,
0: alebo vidíte dobré veci,
1: you walk to the market,
0: idete na trh,
1: and you see some beautiful cloth,
0: a vidíte nejakú krásnu látku,
1: a coat,
0: kabát,
1: and you buy.
0: A kúpite si ho.
1: But when you see, you like.
0: Ale v tom momente, keď to uvidíte, tak tomu sa vám to páči.
1: When you like, you have already on your body.
0: A keď sa vám to páči, to znamená, že už ho máte dávno na tele.
1: So it means your mind, our mind, my mind,
0: to znamená, že naša myseľ, moja myseľ,
1: immediately gives information to the consciousness, intellect.
0: Vám okamžite dáva informáciu do vášho intelektu, do vedomia.
1: It's nice coat.
0: Je to pekný kabát.
1: So this mind gives to the intellect.
0: Mysel tú informáciu dáva intelektu.
1: That's all.
0: To je všetko.
1: But intellect and awareness, conscious, complete conscious, aware,
0: a ten intelekt v plnej bdelosti
1: is like this film of this video.
0: Je ako ten film toho videa alebo kamery.
1: The film is really is constantly running.
0: Ten film vždycky beží.
1: It doesn't wait.
0: Nečaká.
1: Similarly, our impression,
0: takisto naše dojmy,
1: which is given by the mind,
0: ktoré nám dáva myseľ,
1: to our consciousness.
0: Do nášho vedomia.
1: And that

0: psychického problému.
1: And so on and so on.
0: A tak ďalej.
1: So meditation
0: meditácia
1: is purifies our subconsciousness.
0: Prečisťuje naše podvedomie.
1: And it deletes
0: a vymáže
1: the unconscious levels.
0: To, čo je na nevedomej úrovni.
1: From past lives.
0: Z minulých životov.
1: So there the level of the unconscious is a part which is completely dark.
0: Tá úroveň nevedomia je časť, ktorá je úplne tmavá.
1: It's completely dark, there is no light.
0: Je úplne tmavá, nie je tam žiadne svetlo.
1: When there is a psychic problem.
0: Ak máme psychický problém.
1: Even doctor don't know.
0: Ani doktor nevie.
1: And you don't know.
0: Ani vy to neviete.
1: So doctor will give some tranquilizer and like this.
0: Doktor vám dá nejaké upokojujúce lieky.
1: Of course, the doctors have lot of research done.
0: Doktori robili veľa výskumov.
1: They have many experiences.
0: Majú mnoho skúseností.
1: But still they cannot enter into your unconscious level.
0: Ale aj tak nedokážu vstúpiť do vašej úrovne nevedomia.
1: Problem to be solved by ourselves.
0: Ten problém musíme vyriešiť sami v sebe.
1: So it's dark.
0: Je tam temno.
1: So the mantra is that shakti, that power.
0: Mantra je tá šakti, tá sila.
1: It's like a torchlight.
0: Je to ako baterka.
1: To walk in darkness.
0: Ktorá nám pomôže kráčať v temnote.
1: So that mantra leads us through our meditation.
0: Tá mantra nás vedie cez meditáciu.
1: Without meditation, without mantra, sorry.
0: Bez mantry.
1: The meditation is a statue without soul.
0: Je ako socha bez duše.
1: A body without soul.
0: Je to ako telo bez duše.
1: It's just dead body.
0: Je to len mŕtve telo.
1: So meditation, of course, you can feel more very deep, relaxed and like this.
0: Samozrejme, že sa v meditácii môžete cítiť hlboko uvoľnený.
1: But it's like a boomerang.
0: Ale je to ako boomerang.
1: It's going round and round and round.
0: Je to dookola, dookola.
1: But we have to proceed towards our highest aim, goal.
0: Ale my musíme pokračovať našim vyšším cieľom.
1: Even you want to research something.
0: Aj keď niečo vyskúmate.
1: You have to concentrate.
0: Musíte sa na to
1: koncentrovať. You have to think.
0: Musíte na to myslieť.
1: You know nowadays the technology.
0: Poznáte, že v dnešnej dobe
1: those engineers or the scientists, whatever we call.
0: Inžinieri a vedci.
1: How they developed everything.
0: Ako všetko vyvíjajú.
1: It is said the yogis could see all in the far distance.
0: Hovorí sa, že jogin dokáže vidieť všetko na veľkú diaľku.
1: And they can yogi talk yogi to yogi from far thousands of kilometers.
0: Dokáže dokonca aj jogin rozprávať s joginom na tisícky kilometrov.
1: And we also would like to do.
0: A my by sme to tiež chceli vedieť.
1: Impossible for us.
0: Nemožné pre nás.
1: So, some nice engineers or scientists like you made a nice telephone.
0: A tak nejakí skvelí inžinieri a vedci takí ako vy vymysleli telefón.
1: And we press the button.
0: Stlačíme gombík.
1: And within no time.
0: A za chvíľu.
1: From here to Japan is telephone is
0: bolel. Odtiaľto do Japonska len trošku zazvoní telefón.
1: This is also human brain we have worked.
0: To tiež vytvoril ľudský
1: mozog. But their concentration, their study, their thinking, is that meditation.
0: Tá koncentrácia, to štúdium, to je tiež meditácia.
1: So that's called telepathy.
0: To sa nazývalo telepatia.
1: So telepathy has become telephone.
0: Telepatia sa stala telefónom.
1: Television have become the far distance visions.
0: Televízia sa stala na dlhé vzdialenosti.
1: And it is said the telephone was inventor of the telephone was a Hungarian.
0: A hovorí sa, že ten, kto vynašiel telefón, bol Maďar.
1: So they were trying.
0: A tak skúšali.
1: In far distance.
0: Na veľkú diaľku.
1: And they say, can you hear me?
0: A on hovorí, počuješ ma?
1: So in the Hungarian, I think they said, hello.
0: A tak Maďari
1: myslí, you hear me, hello.
0: Hovoria halo, akože či počuješ.
1: And now whole world said, hello.
0: a v dnešnej dobe celý svet hovorí halo.
1: All understand Hungarian.
0: Všetci rozumia maďarsky.
1: So we also can invent something.
0: Aj my môžeme niečo vytvoriť.
1: If not, then at least what is within us, peace, harmony, love, etc.
0: Keď už nič iné, tak aspoň mier a harmóniu v našom srdci.
1: So using mantra,
0: tak používanie mantry,
1: and try to go to the meditation.
0: A snažte sa meditovať.
1: So I will now give you the meditation instruction.
0: Tak ja vám dám teraz inštrukcie k meditácii.
1: And not too long, but we will, I give the key.
0: Nebude to príliš dlhé, ale dám vám aspoň.
1: Then you will open your inner heart.
0: Tie kľúčové informácie, aby ste otvorili
1: srdce. At least 10 minutes every day.
0: Srdce. Aspoň 10 minút každý deň.
1: You may then increase time, no problem.
0: Môžete potom ten čas zvýšiť.
1: So very practical instructions I will give you.
0: Dám vám veľmi praktické inštrukcie.
1: And you can repeat one mantra.
0: Môžete opakovať jednu mantru.
1: Mentally.
0: Mentálne, duchu.
1: While inhaling.
0: Počas nádychu.
1: Om.
0: Om.
1: Exhaling, Shanti.
0: Výdych, Shanti.
1: Om, Shanti.
0: Om, Shanti.
1: It means, Om is that cosmic sound.
0: Om je ten vesmírny zvuk.
1: Which lead us to the cosmos.
0: Ktorý nás vedie do kosmosu, do vesmíru.
1: And Shanti is peace.
0: A Shanti je mier.
1: That on our path.
0: Aby na našej vlastnej ceste.
1: No ashanti appears, no disturbances appears, no obstacles appears.
0: Aby sa tam neobjavilo žiaden nepokoj a prekážky.
1: So Shanti means peace.
0: Shanti znamená mier.
1: Peace.
0: Mier.
1: Peace. Okay?
0: Tak dobre.
1: So now we do something first.
0: Tak teraz niečo najskôr.
1: Stand up.
0: Postavte sa.
1: And raise your shoulders up and down.
0: Zvinite plecia hore a dole.
1: 5 times.
0: 5 krát.
1: Slowly. It's for your muscles relaxing.
0: Aby ste si uvoľnili svaly.
1: Remain straight.
0: Zostaňte vystretí, spriamení.
1: Okay.
0: Dobre.
1: And slowly bend your head forward till your chin is touching the chest.
0: Pomaličky predkloňte hlavu dopredu, pokým sa vám nedotkne brada hrudníka.
1: And inhale and look up and to the ceiling.
0: A s nádychom brada k stropu.
1: And exhale and touch again your chin to the chest. Inhale. Look to the ceiling.
0: Nádych, pohľad k stropu.
1: Exhale, looking down to your toes.
0: Výdych, pozrieme sa dole na prsty.
1: Inhale, look up.
0: Pozrieme sa hore.
1: Exhale.
0: Výdych.
1: Very good.
0: Veľmi dobré.
1: Interlock your fingers behind your neck.
0: Prepletieme prsty za krkom, za hlavou.
1: And you look this side. These people from my right side.
0: Ľudia, ktorí sú na mojej pravej strane.
1: Turn to this wall.
0: Sa otočia k tejto stene.
1: And from this side, turn to this wall.
0: A na tejto strane, ktorí sú, tak sa otočia k tej stene. Otočte sa úplne. Aj nohami. Yeah. Celé telo proste.
1: Now, while exhaling, bend your upper body to the left side.
0: S výdychom skloňte svoje telo doľava.
1: Your left side.
0: Vaša ľavá strana.
1: Inhale in the middle.
0: Nádych do stredu.
1: Exhale to the right side.
0: Výdych do prava.
1: Inhale.
0: Nádych.
1: Exhale. Inhale.
0: Nádych.
1: Exhale.
0: Výdych.
1: Inhale.
0: Nádych.
1: Exhale.
0: Výdych.
1: In the middle.
0: A zastavíme sa v strede.
1: Very good. Turn to my side.
0: Veľmi dobré, otočte sa
1: hands down. Inhale and raise your hands up.
0: S nádychom zdvihneme ruky.
1: Stretch your hands up.
0: Natiahneme sa.
1: And relax your hands and bring down.
0: A s výdychom ruky uvoľníme a privedieme ich do lekťom.
1: One.
0: Nádych.
1: Two.
0: Výdych.
1: One.
0: Nádych.
1: Two.
0: Výdych.
1: One.
0: Nádych.
1: Two.
0: Výdych.
1: Perfect. Take your seat.
0: Perfektne, posaďte sa.
1: So, try to come close to your chair, that you can sit straight. But you can get the help of the chair support. Don't cross your legs. Do not cross your legs. Hands put it on your thighs.
0: Dajte si ruky na stehná.
1: Index finger and thumb together, three fingers separate.
0: Spojíme ukazováček s palcom.
1: Either hands on the thigh or facing upwards.
0: Buď máme dlane smerom k stehnám, alebo vytočené na hrudník.
1: But resting on your thighs.
0: Ale uvoľnené odpočívajú na stehnách.
1: You will remember the mantra?
0: Pamätáte si tú mantru?
1: Once everyone loudly said.
0: Raz to všetci nahlas povedzte.
1: Very good.
0: Veľmi dobre.
1: So, now I will give instructions.
0: Raz vám budem dávať inštrukcie.
1: And you will follow me.
0: Budete ma nasledovať.
1: Whatever you want to see in this hall.
0: Čokoľvek, čo by ste chceli vidieť v tejto hale.
1: This gentleman who is operating the techniques, or this sister is translating, nice flowers, whatever you want to see, now see it. Our divine master. And me too. Now, it means, when I said close eyes, you will close eyes.
0: No tak, keď poviem, aby ste zatvorili oči, prosím, zatvorte ich.
1: Then don't open again.
0: A potom ich už neotvárajte.
1: Till I give you instruction to open.
0: Až keď vám nedám inštrukciu na to, aby ste ich otvorili.
1: Till that, there will be nothing new in this hall to see.
0: Dovtedy sa v tejto hale nič nezmení, čo by ste...
1: So you have seen everything.
0: Videli ste všetko.
1: So, gently, close your eyes.
0: A tak jemne zatvoríme oči.
1: Close your eyes gently.
0: Jemne zatvoríme oči.
1: Once deep inhale and exhale.
0: Jeden hlboký nádych a výdych.
1: We will chant Om once all together.
0: Všetci spoločne si raz zaspievame Om.
1: Deep inhale.
0: Hlboký nádych.

0: And feel the motionlessness of the body.
1: A precítite nehybnosť vášho tela.
0: No movement of any limbs of the body.
1: Nehýbeme žiadnou končetinou na tele.
0: And relax.

0: Feel the motionlessness of the body.
1: Precítim nehybnosť vášho tela.
0: While inhaling Om, exhaling Shanti.
1: S nádychom Om, s výdychom Shanti.
0: Mentally.

0: Feel the breath. Do not change the breath rhythm. Just let it flow as it is. You should know that I am inhaling. I know that I am inhaling, and I know that I am exhaling.
1: Teraz precítite svoj dých. Nemali by ste meniť prirodzený rytmus vášho dýchu. Nechajte ho len prirodzene plynúť dovnútra a von. Vedzte, že viem, že nadýchujem a viem, že vydýchujem.

0: And now bring your awareness towards your heart and feel this Om Shanti mantra, the peace in the heart.
1: Teraz priveďte svoje vedomie do srdca a precíťte toto Om Shanti a mier vo svojom srdci.

0: Now bring your awareness at the center of the eyebrows and look into the inner space behind the forehead wall.
1: Teraz priveďte svoju pozornosť do stredu medzi obočím a zamerajte sa na priestor, ktorý sa nachádza za stenou vášho čela.
0: It's a dark blue space.
1: Je to tmavo-modrý priestor.
0: And try to see in that space a tiny flame, like a candle flame.
1: A skúste v tom priestore vidieť malý plamen, ako plamen sviečky.
0: If it comes, it will come. If it will not come, doesn't matter. If it comes, don't try to catch. Just observe, that's all. Mantra, Om Shanti.
1: Ak ten plamen príde, príde. Ak nie, nevadí. Ak príde, nesnažte sa ho chytiť. Len opakujte Om Shanti.

0: So, that's all for today.
1: To je všetko na dnes.
0: Next time.
1: Na budúce.
0: Wish you good evening.
1: Želám vám krásny večer.
0: And all the happiness and joy.
1: A všetko šťastie a radosť.
0: Arjo.
1: Arjo.

0: भगवान की। सो व्हेनेवर वी आर ड्राइविंग कार,
1: कदीकोलवेक šoferujeme auto, rozprávame,
0: walking,
1: prechádzame sa,
0: working in your kitchen,
1: pracujeme napríklad v kuchyni,
0: or when you are alone somewhere,
1: alebo ste niekde sami,
0: you are working somewhere,
1: pracujete niekde.
0: So you do visual work.
1: Mali by sme pracovať.
0: If you are in some company or somewhere, of course.
1: Ak ste zamestnaní v nejakej firme, samozrejme, mali by sme pracovať.
0: They give you money.
1: Dávajú, pretože nám dávajú peniaze.
0: But you have to work.
1: Ale musíme preto pracovať.
0: Mentally.
1: Mentálne.
0: We can think.
1: Mentálne
0: môžeme. Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.
1: Ale aj po pri práci si môžeme mentálne spomínať na túto mantru.
0: So if you have some people beside you or with you or this, then you should not make like this, that somebody will say, what are you doing?
1: Ale keď je niekto pri vás alebo vedľa vás, tak by ste to nemali robiť nahlas, aby sa ten človek pýtal, ty to čo robíš?
0: So we do mentally.
1: Robíme to potom mentálne.
0: So now fold your hands.
1: Zopnite ruky.
0: And mentally.
1: A mentálne.
0: 11 times.
1: Len tak myslí si to 11 krát, povedzte.
0: This mantra.
1: Povedzte si túto mantru.
0: Om namo Sri Prabhu Deep Narayanam.

0: When you finish, then put your hand down. This also we can chant as chanting mantra,
1: and
0: which we did.
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishadách nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is the purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.

0: fizikal, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today, I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagyi.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long area, it makes very nice pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v kostoloch
0: they are also using this Google.
1: V kostoloch tiež používajú tieto vonné látky.
0: And now they are also using the agarbati.
1: A v dnešnej dobe používajú aj agarbati.
0: And this agarbati is like this, from these different googles and different things, they are making the stick, we call the agarbati stick.
1: A potom z týchto vonných látok a byliniek sa vytvoria také paličky, ktoré my voláme agarbati.
0: And so in the temple or in the church, now you call the church.
1: A v týchto chrámoch, my ich tu u nás voláme kostoly.
0: But Jesus' time it was called the temple.
1: Ale v čase Ježiša sa to volalo chrám.
0: The church came after.
1: Kostoly prišli až neskôr.
0: So in this temple,
1: tak v týchto, v tomto chráme,
0: it is when we enter in there, immediately with one breath inhale, it changes its atmosphere within ourselves first, in our body.
1: V momente, ako vstúpime do takéhoto chrámu, prvým nádychom sa zmení úplne atmosféra v celom našom vnútri, v celom našom tele.
0: Then it comes on our body.
1: Potom to prestúpi našim telom.
0: Then in our looking and breathing, everything becomes pure.
1: Aj náš dých a zrak sa prečistí.
0: And also that time they make the ceremony like with the water.
1: A robí sa pritom aj ceremónia s vodou.
0: because water is the also the fifth element.
1: Pretože voda je piatým elementom.
0: And that water is a holy water.
1: A voda je svätá.
0: Long, long ages they were using with the water, spreading them as a holy water.
1: Je to už dávno, dávne veky, čo sa voda používa na svetenie.
0: And if you know that even in Christianity they are giving the with the water the ceremony.
1: Aj v kresťanstve sa voda používa pri mnohých ceremóniách.
0: And many others, not only Christians.
1: A používajú ju mnohí, nielen kresťania.
0: But that is the water.
1: Ale to je voda.
0: And water is a life.
1: A voda je život.
0: And I think that Jesus had also his guru.
1: Myslím si, že aj Ježíš mal svojho majstra.
0: And he was giving him blessings in the water.
1: A on mu žehnal práve vo vode.
0: So water is purification.
1: Voda predstavuje prečistenie.
0: The water is purifying.
1: Voda prečisťuje.
0: The air is purifying.
1: Voda vzduch prečisťuje.
0: The fire is purifying.
1: Aj oheň prečisťuje.
0: All this are purifying.
1: Všetky tieto prvky prečisťujú.
0: And earth is purifying.
1: Rovnako ako aj zem.
0: For example,
1: napríklad,
0: we have one floor with some stones or the cement.
1: Máme podlahu z kameňa alebo z betónu.
0: And you go for holidays.
1: A odídete na prázdniny.
0: And then you will come back.
1: Vrátite sa.
0: You will see the dust.
1: A uvidíte prach.
0: Dirt.
1: Špinu.
0: Where?
1: Kde?
0: On your cements.
1: Na svojom cemente.
0: Or any stones.
1: Na kameňoch.
0: Etc.
1: Podobne.
0: But in the earth, in the, your garden, no dirt.
1: Ale
0: it will grow.
1: Ale v svojom dome, na
0: it
1: záhrade,
0: will,
1: tam tú špinu
0: grow.
1: Nenájdete, pretože tam to bude všetko rásť.
0: Or earth. On the earth it will be purified.
1: Všetko, čo dopadne na zem, sa prečistí.
0: So, that is the earth, mother earth. We are come from mother and again we will go to the mother.
1: My sme vzišli zo zeme, matky zeme a opäť sa vrátime do matky zeme.
0: So everything but mother is there.
1: Takže tá matka nám ostane.
0: So everything is purifying the mother.
1: You matka know, všetko prečisťuje.
0: When a little child is making urine or toilet, then the father is looking and tells his wife, please can you clean your tire? Yes.
1: Keď dieťa urobí svoju potrebu na trávu, tak sa otec pozrie a povie matke, prosím, vyčisti to po svojom dieťati.
0: Also in animals.
1: Takisto zvieratá.
0: Animals, they are also the purifying.
1: A zvieratá sa takisto vlastne
0: the mothers.
1: Prečisťujú pri matke.
0: So even the birds, they have the eggs and they're taking care and sitting with the warm of the mother's body.
1: A aj vtáčiky, keď majú vajíčka, tak vlastne tie malé sedia, vtáky sedia na vajíčkach, dávajú im teplo, chránia ich.
0: That's why always the mother sits on the eggs.
1: A preto matka sedí na vajíčkach.
0: Because it must have the mother's warm.
1: Pretože oni potrebujú materské teplo.
0: In that this in egg develops then the body of the birds.
1: Potom a preto sa v tom vajíčku vyvinie

0: Atma that comes then into the purities to the Supreme Power.
1: A je mnoho teda ciest v joge, ktoré nám pomáhajú pozdvihnúť naše átma do tých najväčších sfér, do prečistiť.
0: So pranayam, now here in our area,
1: pranayama tu v tejto oblasti
0: 24 hours good air here.
1: Je tu 24 hodín denne dobrý vzduch.
0: Good pranas.
1: Je tu dobrá prána.
0: There are some trees in the night they do not give you good oxygen.
1: Je pár stromov, ktoré v noci nedávajú dobrý vzduch.
0: But here in this area,
1: ale tu v tejto oblasti,
0: we all know,
1: my všetci vieme,
0: oxygen is very good from these trees.
1: Vieme, že tieto stromy dávajú veľmi dobrý kyslík.
0: And from the grass.
1: A takisto ide kyslík z trávy.
0: More coming from Mother Earth, the oxygen.
1: A takisto ten kyslík prichádza od matky zeme.
0: So we shall make pranayam not only for few minutes.
1: Nemali by sme robiť pranayamu len pár minút.
0: Best is that 50-50.
1: Ale aspoň tak pol na pol.
0: 50 asanas and 50 pranayams.
1: Polovicu času asány a polovicu času pranayam.
0: Go ahead or do more pranayam.
1: A takto pokračovať alebo robiť ešte viac pranayamy.
0: That God, we pray to God that no one have any disease.
1: Modlíme sa k Bohu, aby nikto nemal žiadnu chorobu.
0: But if something we can purify through the pranayama.
1: Ale ak už sa niečo také stane, môžeme to prečistiť pranayamou.
0: Good water, good food.
1: Dobrou vodou, dobrým jedlom.
0: Good air,
1: dobrým vzduchom.
0: And good pranayams.
1: A dobrou pranayamou.
0: Thank you.
1: Ďakujem.
0: Deep Nand Bhagwan ki jai.

0: yoga,
1: tých, ktorí cvičia jogu,
0: doesn't matter which the called kind of the pranayams or the asanas they are practicing.
1: Bez ohľadu na to, aký druh pranayami alebo asan cvičia.
0: Doesn't matter the yoga in daily life or other yoga centers.
1: Či už cvičili jogu v dennom živote alebo jogu v iných centrách.
0: And in the whole world there are many, many millions, I would say, how many the yoga centers, different kinds of yogis.
1: A na celom svete sú milióny rôznych jog a centier.
0: And there are many, many masters or gurus.
1: A takisto je veľa majstrov a guruhov.
0: And that's why it is said.
1: A preto sa hovorí,
0: that this Sanatan Dharma,
1: že Sanatan Dharma,
0: that is that many, many masters, gurus.
1: To je to, kde nájdete tých správnych majstrov a guruhov.
0: And these gurus are coming new and new.
1: Prichádzajú noví a noví majstri.
0: We know that there are two kinds of God.
1: Vieme, že sú akoby dva druhy Boha.
0: One is which is coming in one time.
1: Jeden je ten, ktorý prichádza v určenom čase.
0: But continues first for taking care of the humans. That kind of new what we call the first the gurus and or God.
1: A prichádzajú vlastne preto, aby ochraňovali ľudí, či už v forme bohov alebo guruhov.
0: That's why it is said Sanatan Dharma is living religion.
1: A preto sa o Sanatan Dharma hovorí ako o živom náboženstve.
0: And therefore they all were practicing according to their knowledge.
1: A tak všetci títo cvičili jogu podľa svojich možností a znalostí.
0: And that's why there are many, many paths.
1: A preto je tam strašne veľa možných ciest.
0: So there is one sun and so many sun rays around the whole globe.
1: Máme síce jedno slnko, ale mnoho slnečných lúčov na celej zemi.
0: So that is a different place, different countryside.
1: Záleží od krajiny, od miesta.
0: But this ray of the sun comes back to the sun, from the earth back to the sun.
1: Ale každý z týchto lúčov slnka sa zo zeme odrazí späť a ide k slnku.
0: So we are the humans in this world.
1: Sme ľudia na tomto svete.
0: And we should respect very much everything, the humans, the birds, the animals, the forest, the water, the fish, etc.
1: A mali by sme veľmi, veľmi si vážiť a rešpektovať vtáky, prírodu, stromy, zvieratá, ryby.
0: There are, one is the humans and others we know different animals etc.
1: Je človek a ako poznáme, potom sú rôzne ďalšie stvorenia, ktoré poznáme ako zvieratá.
0: They are all like our children.
1: A oni všetci sú ako naše deti.
0: Because we know every animals or any trees etc. they are living.
1: Pretože vieme, že každé jedno zviera, ale aj každý
0: and
1: jeden strom žije.
0: They feel the pain.
1: A cítia bolesť.
0: Not only that when we kill the animals and you think you are killing them and they are not have fear or they are not suffering.
1: Netrpia len vtedy, keď ich zabíjate, ako si myslíme, že oni necítia bolesť alebo utrpenie.
0: Animals to animals they are doing something.
1: Aj zvieratá sami medzi sebou si
0: but
1: robia
0: we human,
1: rôzne veci.
0: We should know.
1: Ale my ľudia by sme mali vedieť.
0: So it is said in this research in this 3 months.
1: A v tom výskume, ktorý som spomínal za tie posledné 3 mesiace.
0: It has been asked many yogis, their gurus, their disciples who is practicing yogas, different kind of yogas, not only asanas but pranayams, meditations, kriyas, any many many things.
1: Sa práve zisťovalo od rôznych majstrov, guruov, od ich žiakov, či už cvičili pranajámu, meditácie, kriye alebo čokoľvek iné.
0: But they do not eat any meat, they do not eat eggs, they do not

0: merely.
1: Of course, we also live to eat something.
0: My takisto niečo potrebujeme jesť.
1: And therefore we have, it's called the corn.
0: A preto máme to, čo voláme zrno.
1: The wheat.
0: Pšenicu.
1: The other different kind of seeds.
0: A ďalšie
1: semiačka. And fruits.
0: A ovocie.
1: The ripe fruits.
0: To živé ovocie.
1: Etc. That was that, O human, it's enough for you. Enough.
0: A to je to, čo je myslené, že máme toho dosť, ľudia.
1: But especially more from the First World War and Second World War, people turn in different way.
0: Ale po prvej a predovšetkým potom po druhej svetovej vojne sa ľudia obrátili iným smerom.
1: It is said,
0: hovorí sa,
1: that they saw that some soldiers were eating meat.
0: Že niektorí tí vojaci jedli meso.
1: And others not.
0: A ďalší nie.
1: And so slowly someone said the high society.
0: A tak potom vlastne niekto začal vytvárať pojem vyššia
1: spoločnosť. And they said high society means eat the meat, drink the alcohol.
0: Spojili sa práve s tým.
1: This etc.
0: Že vyššia spoločnosť práve je meso, pije alkohol.
1: That is not the human's nature.
0: A užíva drogy. Ale toto nie je podstata ľudskosti.
1: We should, high society is that humble, kind, helpful, good doing for all. That is the highest one.
0: A tá vyššia spoločnosť znamená, že sme pokorní, láskaví, pomáhame. To je to, čo z nás robí tých vyšších.
1: We respect everyone.
0: Každého rešpektujeme.
1: We are not telling anyone negative.
0: Nerozprávame negatívne veci.
1: They do what you want, please.
0: Robte to, čo chcete robiť.
1: But my dear.
0: Ale moji drahí.
1: According to the yogis.
0: Ale podľa jogínov.
1: Who work very hard to know.
0: Ktorí pracovali tvrdo na tom, aby to zistili.
1: And we know that what is happening.
0: My vieme, čo sa vlastne deje.
1: And therefore, we are also human, they are also human.
0: My sme ľudia, aj oni sú ľudia.
1: They are good humans, we are also good humans.
0: Sú dobrí ľudia, my sme tiež dobrí.
1: But what is inside in our soul?
0: Ale to, čo je vnútri v našej duši.
1: That is very important.
0: To je veľmi dôležité.
1: And that will go other side, this side or that side.
0: A to pôjde buď tým smerom alebo opačným.
1: So on this day we are very happy to be here.
0: Takže teraz sme veľmi šťastní, že sme
1: I
0: tu.
1: I like you very much, my friends.
0: Vás veľmi rád, moji priatelia.
1: And I was about 7 months abroad.
0: Bol som skoro 7 mesiacov v zahraničí.
1: You know that I'm 52 years I'm in Europe.
0: Viete, že už 52 rokov som v Európe.
1: And I have nearly 5 generation my disciples here in Czechoslovakia.
0: A tu v Československu už mám skoro 5 generácií.
1: When I came to Slovakia,
0: keď som prišiel na Slovensko,
1: elderly people become my disciples.
0: Starí rodičia sa stali mojimi žiakmi.
1: Their sons or sisters, daughters, they were my disciples, become disciples.
0: Ich synovia a céry sa stali mojimi žiakmi.
1: And then they had the disciples.
0: A potom oni mali deti.
1: And then the other disciples, nearly 5 generation.
0: A takto už mám 5 generácií žiakov.
1: They learned that much kind of yogic science.
0: A toľko sa už naučili tej jogovej
1: vedy. Yogic
0: knowledge. Jogového poznania.
1: To learn in our body.
0: Naučiť sa o
1: we
0: našom
1: tele. We turn our best path for our future.
0: A zvolili sme tie najlepšie cesty pre našu budúcnosť.
1: So I'm around the world many times.
0: Veľakrát som prešiel celý
1: where svet. I have my friends or my yoga teachers or my disciples around the whole world.
0: Ja už mám žiakov, mám priateľov, mám cvičiteľov
1: many countries.
0: V mnohých krajinách.
1: So I came here, I was looking forward to see you very quickly again.
0: A veľmi som sa tešil, že vás opäť tu
1: but
0: uvidím
1: in this
0: a porovnal
1: corona,
0: som sa. Aj počas tejto korony.
1: We don't know.
0: Ale nevieme,
1: what happened?
0: Čo sa stane.
1: And so suddenly we were all paralyzed.
0: A zrazu sme všetci boli paralyzovaní.
1: We are paralyzed, we are closed in our house.
0: Boli sme paralyzovaní a uzavretí v našich domoch.
1: Wherever we are, we should stay there.
0: Kdekoľvek sme sa ocitli, tam sme museli ostať.
1: In Brazilian.
0: v Brazílii.
1: And my disciples there too. And they were also affected very much.
0: Aj tam moji žiaci, ktorých tam mám, boli veľmi ovplyvnení.
1: The Fiji, it is in the Tapus, in the there, so they also had. So in many whole world were the human. The birds brought like and everything remained there.
0: A takisto na Fiji, moji žiaci a všade vo svete boli ovplyvnení. Kdekoľvek boli ľudia, všade boli ovplyvnení touto chorobou.
1: My dear, still is not end.
0: A moji drahí, toto nie je ešte stále koniec.
1: And that's why our all governments and all good peoples, they are saying, please keep distance.
0: A preto naše vlády a ľudia, ktorí tomu rozumejú, nás vyzývajú, dodržujte vzdialenosti.
1: And that's only the distance.
0: A to sú len je vzdialenosti.
1: This corona which is coming after 1.5 meters, it disappears.
0: Tá korona sa zhruba po 1,5 metri rozplynie.
1: And if little closer,
0: ak ste bližšie,
1: it's attacking our body.
0: Tak zaútočí na vaše telo.
1: And within, we don't know how many times multiplying.
0: A my ani nevieme odhadnúť, ako sa potom dokáže rýchlo šíriť.
1: They go with the breath.
0: Ide spolu s dýchom.
1: Into the lungs.
0: Do pľúc.
1: And in the lungs there's a lot of pain.
0: A potom v pľúcach spôsobí veľkú bolesť.
1: And in the lungs. Whole part.
0: A úplne v celých pľúcach.
1: And other organs.
0: A v ďalších orgánoch.
1: If you are very healthy and yogi.
0: Ak ste veľmi zdraví a yogi.
1: It will go out again.
0: Znovu z vás vyjde von.
1: Other doesn't matter how strong you are.
0: A inak, ak nie ste dostatočne silní.
1: It will make our body completely down.
0: Tak úplne to telo položí.
1: So my dear, we pray that please God, whatever we do, indeed, please forgive us.
0: Že nech robíme čokoľvek, Pane, odpusti nám.
1: And please clear up this again.
0: A opäť toto prosím prečisti.
1: So we can live with him, human to human.
0: Aby sme opäť mohli žiť človek
1: človeku. Feel them, we touch them.
0: Aby sme sa mohli dotýkať.
1: We hand to hand.
0: Držať sa za ruky.
1: Body to body sitting.
0: Aby sme mohli sedieť plece pri pleci.
1: We are sitting nearby their table to eat.
0: Aby sme sa mohli spoločne pri stole najesť.
1: We go swimming.
0: A mohli si zaplávať.
1: Everything. We want that to again live as a human to human.
0: Aby sme opäť mohli žiť ako človek s človekom.
1: Maybe this disease have brought us separating.
0: Možno nás táto choroba trošku rozdelila ako ľudí.
1: And it is separated.
0: A sme skutočne
1: the rozdelení. Whole family separated.
0: Rodiny sú rozdelené.
1: The neighbors separated.
0: Susedia sú
1: so how podelené. Many things happen, my dear? So here we are here in Strilki.
0: Koľko vecí sa zmenilo. A tak hoci sme v Strilkách.
1: Here in our yoga center.
0: V našom jogovom centre.
1: There are many friends here.
0: Máme tu veľa priateľov.
1: Many want to come, but we are limited to take the humans here.
0: A hoci chceli prísť viacerí, máme tu limitované množstvo, ktorých sa nám z nás zmestí.
1: After will come others.
0: A potom sa vystriedame a prídu ďalší.
1: And now I want to tell you that we are very blessed.
0: A chcem vám takisto povedať, že sme veľmi požehnaní.
1: Here on this tree,
0: tu pri tomto strome,
1: our meadow,
0: na našej lúke,
1: and about morning 11 o'clock,
0: a ráno okolo 11.
1: our holy master Bhagwan Madhavananji Bhagwan,
0: náš drahý majster Shri Madhavanandaji.
1: I was mostly in Guru Purnima here in Europe.
0: Väčšinou som na Guru Purnimi býval tu v Európe.
1: And Guruji told me, come sometime to Guru Purnima also in Rajasthan or in India.
0: Guruji mi často hovoril, prosím, príď do Rajasthanu na Guru Purnimu.
1: I said, Guruji, you are there, you are taking care of all bhaktas, and I am doing here.

0: Je to aj na duchovnej ceste. Ak chcete dostať guru kripa, potrebujete požehnanie, ktoré je od skutočného majstra. A u nás to požehnanie ide od Alak Purijiho. A preto by sme mali vedieť, že v tomto prípade je veľmi dôležité si udržať tú čistotu, ten copyright. A jedine vtedy to bude fungovať. Ak vás prichytia s nesprávnym pasom, tak budete mať z toho veľké problémy. A rovnako, keď budete vlastne hľadať to požehnanie a tú guru kripa na nesprávnom mieste, tak to bude podobné.
1: That's it. And so, all they are preparing, whole world.
0: A celý svet sa už pripravuje na Guru Purnimu.
1: Where there is a bhaktas,
0: všade, kde sú bhaktovia,
1: who is worshipping their master,
0: všade, kde uctievajú svojich majstrov,
1: and that is very, very important.
0: A to je veľmi dôležité.
1: For all and for us also.
0: Pre každého a pre nás takisto.
1: So, we will talk more how to do, how to worship. The worshipping is very, very important and very nice.
0: Spôsob, ako sa počas tohto obdobia uctieva, je tiež veľmi dôležité a porozprávame si o tom.
1: Some people have 24 hours chanting.
0: Niektorí 24 hodín spievajú.
1: Very much beautiful chanting.
0: Spievajú nádherne.
1: And their master is there.
0: A ich majstri sú tam.
1: It's very nice everything. We will do also something good.
0: A my takisto niečo pripravíme.
1: You are very lucky one.
0: Ste veľmi šťastný.
1: That you are here today.
0: Že ste tu dnes.
1: Tomorrow and day after tomorrow.
0: Dnes, zajtra a pozajtra.
1: And we will have Guru Purnimas.
0: A budeme tu mať Guru Purnimu. A uctíme si ju.
1: It will begin morning.
0: Začne to už ráno.
1: And because there are many people and will people comes only here and then go away. And like this, so we will have a nice program.
0: Pripravíme pekný program, pretože bude prichádzať veľa ľudí, ktorí len prídu a potom znovu odídu.
1: I am very, very happy that you all came.
0: Som veľmi šťastný, že ste prišli.
1: I know that someone have a little bit difficult.
0: Viem, že niektorí mali určité problémy.
1: Because the road traffic was different.
0: Pretože cesta a doprava bola zložitá.
1: Because everyone trying to take the opportunity.
0: Pretože každý sa snaží využiť teraz tú príležitosť.
1: So the road people, the governments, they want to work and other road repair and the road.
0: A tak sa snažia teraz v lete všetky štáty opravovať svoje cesty.
1: When there will be completely wind, very cold and snow, and that will be not easy.
0: Pretože potom, keď príde zima a sneh, potom to už nebude také ľahké.
1: So, this was little bit difficult to come for some people. I'm sorry for you.
0: A pre niektorých to skutočne spôsobilo trošku problémy, čoho mi je ľúto.
1: But you are here.
0: Ale ste tu.
1: I worship you.
0: Uctievam vás.
1: Our Gurudev.
0: Našich majstrov.
1: And we will see how it will be very soon, okay?
0: A uvidíme už čo skoro, ako to bude.
1: So, that's what, now you can see the Surya Narayan.
0: A môžete teraz vidieť Surya Narayan.
1: Yes, that is sun. The sun is also like we call as a god.
0: To je slnko. Slnko je ako Boh.
1: Everything is God.
0: Všetko má podobu Boha.
1: For example, water.
0: Napríklad voda.
1: And you said voda is život.
0: A vy sami hovoríte, voda je život.
1: So, if there is no water, you die.
0: Takže ak by nebola voda, umreli by sme.
1: We die.
0: Zomreli by sme.
1: And so water for us is a God.
0: A preto voda je pre nás ako Boh.
1: Doesn't matter if you said if it's God or not, but without that we will die.
0: A či už sa na ňu pozeráme ako na Boha alebo nie, bez nej umreme.
1: There are different kind of liquid.
0: Je mnoho druhov tekutín.
1: Some juice.
0: Juicy.
1: some water,
0: vody,
1: and some alcohol,
0: aj alkohol,
1: and the vodka,
0: aj vodka.
1: So vodka and this can kill us.
0: Vodka nás môže zabiť.
1: But juice and water cannot.
0: Ale juice a voda nie.
1: But little bit drinking doesn't matter.
0: Ale keď sa trošku napijeme, je to dobré.
1: But little is also not good.
0: Ale piť príliš málo tiež nie je dobré.
1: Because this kind of alcohol for the lungs and for the liver and for the brain.
0: Alkohol není dobrý na vnútorné orgány, na pečeň ani na mozog.
1: And this Kaurava corona is attacking very quickly to such a people who is doing this.
0: A táto korona práve napáda veľmi rýchlo ľudí, ktorí majú takto poškodené telo.
1: But of course it is your decision.
0: Ale samozrejme, to rozhodnutie je na vás.
1: If we don't have these trees,
0: ak by sme nemali tieto stromy,
1: where the oxygen?
0: Kde by bol kyslík?
1: These trees are so nice and they are like our father, mother.
0: Tieto stromy sú tak nádherné, sú ako naši rodičia, matka, otec.
1: If we throw the stone on the tree will not throw the stone on back, but they will throw the fruits out.
0: Ak hodíte do stromu palicu, nehodí ďalšiu palicu po vás, ale pustí plod.
1: When you wake up and come here, if you have the tree somewhere, just touch hand, gently hand, then you can go. The whole day that prana will go through your hands.
0: Keď sa ráno zobudíte, poďte sa sem prejsť a keď uvidíte nejaký strom, len tak sa ho zľahka dotknite.
1: So look, in this one week you are here.
0: Ste tu jeden týždeň.
1: And touch every day, morning, evening, whenever you go by this tree, any trees, touch it.
0: A dotýkajte sa tých stromov, keď budete kráčať. Prána vám bude prúdiť rukami celý deň.
1: Don't hurt here, there, okay? Not all the hour. Just touch it.
0: Nie každú hodinu, ale sa len tak dotknite.
1: That's in like electric. When the electricity.
0: Je to ako s elektrikou.
1: We need not to hold very strong.
0: Nemusíme sa jej držať veľmi silno.
1: Just we will touch as and we are gone.
0: Stačí sa jej zľahka dotknúť a je po nás.
1: So prana is prana.
0: A prana je prana.
1: And in the forest, in the trees, in this vegetation, there's immense of pranas.
0: A v týchto lesoch, stromoch, kríkoch je tu nesmierne veľa prány, energie.
1: So we will see more and all the best.